Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

život, svjetla basne, al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas, suno sutra, još toliko.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da! Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nove izborne tehnologije trebale bi povećati integritet i povjerenje u izborni proces u Bosni i Hercegovini, istaknuto je na konferenciji u Sarajevu. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića trebali bi spriječiti zloupotrebe, smanjiti mogućnost grešaka pri brojanju i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini poručio je da tehnologija sama po sebi ne garantuje slobodne i fer izbore, te da su jednako važni rad institucija civilnog društva i nezavisnih medija. Predsjednik CIKA u BiH Jovan Kalaba istaknuo je da građani i dalje glasaju papirnim listićima, dok nova oprema treba osigurati da svaki listić bude prebrojan tačno onako kako je označen. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Azize Šaćirbegović, Jelića, Tome Mendeš, Radnička, Nurudina Gackića, Omera Kovača, Čikva, Bana Borića, Smajla Šikala, Mahmuta Bušatlije, Safeta Zajke, Osik i Kurta Šorka. Normalizacija vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni Celzija. Toliko u ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Jutarnji je špic. Danas u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, pa očekujemo pojačan promet, posebno u gradskim zonama i oko škola. Vozače pozivamo na dodatni oprez u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza, jer je na ulicama veći broj djece, među njima i prvačića. Obratite pažnju i sretan put.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilniusu od Litvanije rezultatom 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su nakon prvog poluvremena vodili 46-42, ali su Litvanci u nastavku preokrenuli rezultat i slavili. Najefikasniji u BH timu bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza postigao je 14, a Amar Alibegović 11. Bosna i Hercegovina naredne kvalifikacione utakmice igra krajem novembra. Premijer ligaši će na teren već danas, kada će se odigrati dvije utakmice petokola Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu sutra. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se od 18:30, a od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje BSK. U srijedu od 18:00 Velež će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u srijedu od 20:30. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu US Opena od Poljaka Huberta Hurkaža rezultatom 3-1 u setovima. Hurkaž je slavio sa 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 te se plasirao u drugo kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo od 1. septembra do 15. oktobra provodi akciju otpisa zateznih kamata na dugovanje korisnika svojih usluga. Pravo na otpis imaće korisnici koji u tom periodu izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove, čime mogu izbjeći dodatne troškove prinudne naplate. Stanje duga i sudskih troškova može se provjeriti putem e-maila naplatna@rad.com.ba. Prilikom uplate potrebno je naznačiti da se uplata odnosi na glavni dug i sudske troškove. Na objektu mjesne zajednice Vratnik u Sarajevu počeli su radovi na postavljanju solarnih panela u okviru projekta energetske efikasnosti koji općina Stari Grad realizuje sa UNDP-om. Projekat Zeleni ekonomski razvoj obuhvaća 3 mjesne zajednice, Vratnik, Širokaču i Medres. Cilj je korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje potrošnje električne energije i povećanje energetske efikasnosti javnih objekata. Općina Stari Grad je kroz različite projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javne objekte do sada uložila oko 10 miliona maraka. U dosadašnjem toku radova na uređenju dječjeg i sportskog igrališta ispred osnovne škole Safet Beg Bašagić postavljena je nova polipropilenska podloga koja predstavlja standard na sportskim i dječjim igralištima na području centra. U projektu uređenja planirano je postavljanje kompletne konstrukcije za odbojku, kao i klupa. Završetkom radova, što se očekuje veoma brzo zbog početka nove školske godine, djeca i mladi dobit će kvalitetno uređen i siguran prostor za sport, rekreaciju, igru i druženje. Projekat finansira opština centar koja iz ovogodišnjeg budžeta za ovu namjenu izdvojila skoro 95.000 maraka.

0: Biznis vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji su protestovali ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dalje traže rješenje problema profesionalnih vozača kojima pravilo 90 od 180 ograničava boravak u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH poručili su da vozači ne mogu biti tretirani kao migranti jer su uredno zaposleni i obavljaju međunarodni transport. Prevoznici predlažu povećanje dozvoljenog boravka u EU sa 90 na 125 ili 130 dana. Ukoliko se ne donese konkretno rješenje, najavili su regionalne proteste 14. septembra i moguću blokadu graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Cijene nafte početkom sedmice naglo su porasle zbog eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i strahovanja od poremećaja snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Brent je poskupio na 91,21 dolar po barelu, dok je WTI porastao na 86,28 dolara. Do rasta cijena došlo je nakon novih sukoba Amerike i Irana, uključujući napade dronovima i američke udare na iranske snage koje, prema Washingtonu, predstavljaju prijetnju u Hormuškom Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Građani kantona Sarajevo moći će putem interneta podnijeti zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju saopćeno iz MUP-a. Novi servis e-nekažnjavanje omogućit će elektronsko podnošenje zahtjeva i dokumentacije te praćenje statusa predmeta, čime će se smanjiti broj odlazaka na šaltere. Za korištenje usluge potrebni su lična karta i kvalifikovani elektronski potpis IDE. Gotovo uvjerenje za sada će se ipak morati lično preuzeti u MUP kantona Sarajevo u Novom Sarajevu. Bosna i Hercegovina na predstojeće izbore ulazi sa novim izbornim tehnologijama koje bi trebale smanjiti mogućnost manipulacija i ubrzati objavu rezultata. Na biračkim mjestima koristit će se biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića, dok građani i dalje glasaju na papiru. Iz Centralne izborne komisije navode da biometrija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok će skeneri omogućiti preciznije brojanje glasova i smanjiti utjecaj ljudskog faktora. Snažan El Niño ulazi u intenzivniju fazu, a njegov utjecaj mogao bi se tokom jeseni osjetiti i u našoj zemlji. Dugoročne prognoze ukazuju na temperature iznad prosjeka uz smjene duži toplih perioda i prodora vlažnog, nestabilnog zraka koji mogu donijeti obilnije padavine i nevrijeme. Kada je riječ o zimi, očekuje se promjenjivo vrijeme, početak bi mogao biti blaži dok su kasnije mogući izraženi prodori hladnoće i snijega, posebno u planinskim područjima. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Humska, Breka, Kotromanića i Marka Marulića u Sarajevu. Smanjite gas i sredan put.

0: znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilnius od Litvanije rezultatom 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su nakon prvog poluvremena vodili 46-42, ali su Litvanci u nastavku preokrenuli rezultat i slavili. Najefikasniji u BH timu bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza postigao je 14, a Amar Alibegović 11. Bosna i Hercegovina naredne kvalifikacione utakmice igra krajem novembra. Premijer ligaši će na teren već danas, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu sutra. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se od 18:30, a od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje BSK. U srijedu od 18:00 Velež će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u srijedu od 20:30. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu US Opena od Poljaka Huberta Hurkaža rezultatom 3-1 u setovima. Hurkaž je slavio sa 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 te se plasirao u drugo kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nova školska godina danas je počela u kantonu Sarajevo, gdje su učenici tokom ljetnog raspusta vratili se u školske klupe u prve razrede srednjih škola. Upisano je 4270 učenika, gotovo jednako kao prošle godine. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra, nakon čega slijedi januarski zimski raspust, dok će drugo polugodište početi 1. februara naredne godine. Penzije za avgust u federaciji bit će isplaćene u petak 4. septembra i to uvećanim iznosima. Nakon konačnog usklađivanja od 3,8% penzionerima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je prosječna samostalna penzija oko 885 maraka. Isplatu će dobiti više od 470.000 korisnika. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i toplo uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova poslije podne u dijelovima Hercegovine te jugozapadne, centralne, istočne Bosne. Dnevne temperature kretaće se uglavnom do 32 stepena. Sutra ostaje sunčano uz umjerenu oblačnost, ali su poslije podne mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Stabilnije vrijeme očekuje se u četvrtak. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd noću. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't hit.

0: Biznis vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji su protestovali ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dalje traže rješenje problema profesionalnih vozača kojima pravilo 90 od 180 ograničava boravak u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH poručili su da vozači ne mogu biti tretirani kao migranti jer su uredno zaposleni i obavljaju međunarodni transport. Prevoznici predlažu povećanje dozvoljenog boravka u EU sa 90 na 125 ili 130 dana. Ukoliko se ne donese konkretno rješenje, najavili su regionalne proteste 14. septembra i moguću blokadu graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Cijene nafte početkom sedmice naglo su porasle zbog eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i strahovanja od poremećaja snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Brent je poskupio na 91,21 dolar po barelu, dok je WTI porastao na 86,28 dolara. Do rasta cijena došlo je nakon ovih sukoba Amerike i Irana, uključujući napade dronovima i američke udare na iranske snage koje, prema Washingtonu, predstavljaju prijetnju u Hormuškom Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Čini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Vilnius od Litvanije rezultatom 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su nakon prvog poluvremena vodili 46-42, ali su Litvanci u nastavku preokrenuli rezultat i slavili. Najefikasniji u BH timu bio je Jusuf Nurkić sa 20 poena, Luka Garza postigao je 14, a Amar Alibegović 11. Bosna i Hercegovina naredne kvalifikacione utakmice igra krajem novembra. Premijer ligaši će na teren već danas, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Bevin lige, dok su preostala tri duela na programu sutra. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se od 18:30, a od 20:45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje BSK. U srijedu od 18:00 Velež će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u srijedu od 20:30. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen je u prvom kolu US Opena od Poljaka Huberta Hurkaža rezultatom 3-1 u setovima. Hurkaž je slavio sa 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 te se plasirao u drugo kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom,

0: tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo istragu i podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog februarske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 16-godišnja djevojka. Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa. Optužnica je upućena Kantonalnom sudu u Sarajevu, koji treba donijeti odluku o njenom potvrđivanju. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić ovogodišnji je dobitnik nagrade Zdravko Grebo za kritički diskurs koju tradicionalno dodjeljuje Sarajevo Fest. Nagrada će mu biti uručena danas u 18 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru 8. Sarajevo Festa. Priznanje se dodjeljuje autorima, novinarima i javnim intelektualcima koji se kritički i principijelno bave važnim društvenim i političkim temama. Penzije za avgust u Federaciji bit će isplaćene u petak 4. septembra i to u uvećanim iznosima. Nakon konačnog usklađivanja od 3,8%, penzionerima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je prosječna samostalna penzija oko 885 maraka. Isplatu će dobiti više od 472.000 korisnika. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji su protestovali ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i dalje traže rješenje problema profesionalnih vozača kojima pravilo 90 od 180 ograničava boravak u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma Logistika BiH poručili su da vozači ne mogu biti tretirani kao migranti jer su uredno zaposleni i obavljaju međunarodni transport. Prevoznici predlažu povećanje dozvoljenog boravka u EU sa 90 na 125 ili 130 dana. Ukoliko se ne donese konkretno rješenje, najavili su regionalne proteste 14. septembra i moguću blokadu graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići-Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Cijene nafte početkom sedmice naglo su porasle zbog eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i strahovanja od poremećaja snabdijevanja kroz Hormuški Moreus. Brent je poskupio na 91,21 dolar po barelu, dok je WTA porastao na 86,28 dolara. Do rasta cijena došlo je nakon novih sukoba Amerike i Irana, uključujući napade dronovima i američke udare na iranske snage koje, prema Washingtonu, predstavljaju prijetnju u Hormuškom Moreuzu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
4: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u Sarajevu pokrenula je aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenog digitalnog centra za prijave građana. Novi sistem omogućit će podnošenje prijava na jednom mjestu bez obzira na to da li je za problem nadležna općina, grad ili kanton. Građani će dobiti šifru pomoću koje će u realnom vremenu moći pratiti status svoje prijave, dok će predmeti iz nadležnosti drugih institucija biti automatski prosljeđivani na postupanje. Književna zaostavština jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pisaca Dževada Kara Hasana prešla je u vlasništvo Univerziteta u Gracu, gdje će biti trajno sačuvana i dostupna za književna istraživanja. Zaostavština obuhvata rukom pisane bilješke, materijale povezane sa njegovim djelima i brojne publikacije o Kara Hasanu. Odluka je izazvala reakcije i u Bosni i Hercegovini, uz kritike što domaće institucije nisu osigurale da ovo značajno književno nasljeđe ostane u zemlji. Birači koji su registrovani za glasanje putem pošte na općim izborima ove godine već dobijaju glasačke pakete na svoje adrese, saopćeno iz Centralne izborne komisije. Iz CIK-a podsjećaju da pošiljka sa popunjenim glasačkim listićima mora imati poštanski žig najkasnije od 4. oktobra, odnosno dana izbora, te stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Biračima se posebno preporučuje korištenje crnog ili tamnog flomastera, dok se crvena boja ne smije koristiti zbog skeniranja listića. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena. Visoke temperature i danas mogu otežavati vožnju, posebno na dužim relacijama, pa se vozačima preporučuju češće pauze. Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostajanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se igraju susreti Bevin lige, a ovog utorka i srijede na rasporedu je 5 novih utakmica. Sloga dočekuje Čelik, Beska ide Zrinskom, Velež je domaćin Radniku, Široki Brijeg, Snagi će odmiriti sa Sarajevom, a u Banja Luci će se odigrati meč između Borca i Željezničara. Kada su u pitanju suspenzije zbog kartona, timovi će u ovom kolu biti u prilično dobroj situaciji. Naime, samo jedan igrač će propustiti kolo, a to je Marin Popović, fudbaler Čelika koji je protiv Veleža zaradio dva brza žuta kartona i suspenziju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nakon poraza od Litvanije rezultatom 78-73 izjavio je da je loš šut za 3 poena bio jedan od ključnih razloga poraza. Istaknuo je da je reprezentacija propustila priliku da u prvom poluvremenu stekne veću prednost, a u nastavku je izgubila fokus. Dodao je da su tehničke i nesportske greške, promašeni ziceri i slobodna bacanja dodatno utjecali na konačan rezultat. Gjerga je naglasio da se ekipa nije mogla kvalitetno pripremiti za utakmicu zbog problema sa opremom koja je u Varšavu stigla tek u noći pred meč. Bosna i Hercegovina je porazom ostala s teoretskim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović proglašen je za igrača utakmice nakon što je Leeds United u nedjelju na svom terenu odigrao 1-1 protiv Brentforda. 23-godišnji defanzivac odigrao je svih 90 minuta i pružio veoma siguran nastup u srcu obrane Leedsa, koji je nakon rano primljenog gola uspio doći do boda. Muharemović je ovog ljeta stigao u Lici sa Sola, a protiv Brentforda je upisao svoj 3. nastup za klub. Osim njega, Ermin Mahmić na najbolji mogući način počeo je svoju avanturu u dresu Ćoruma. Bosansko-hercegovački fudbaler je samo dan nakon potpisa ugovora debitovao u ponedjeljak navečer 31. augusta protiv velikog Bešiktaša, a već u svom prvom nastupu uspio je postići pogodak. Ermin Mahmić je u igru ušao na početku drugog poluvremena, a u 77. minuti zatresao je mrežu domaćina za 5-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Winner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.winner.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Strane.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Ukupno 38 javnih kuhinji u federaciji dobit će novu opremu i podršku za poboljšanje uslova rada. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP potpisali su protokol kojim je za ove namjene osigurano ukupno 800.000 maraka, po 400.000 iz sredstava Evropske unije i vlade federacije. Novac će biti iskorišten za opremu za pripremu i skladištenje hrane te manje infrastrukturne radove kako bi se korisnicima osigurala kvalitetnija i sigurnija usluga. Uoči općih izbora, mladi iz Bosne i Hercegovine kroz program Youth Advocacy pokreću kampanju za veće učešće mladi u demokratskim procesima. Program će biti održan u 8 gradova, među kojima su Sarajevo, Tuzla, Vitez i Fojnica, a učesnici će učiti kako zastupati svoje stavove i razgovarati sa donosiocima odluka. Namijenjen je mladima od 17 do 30 godina, a prijave su otvorene do 5. septembra. U Sarajevu je danas otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odrambene industrije First Balkan Shield, koji je okupio oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavljene su odrambene tehnologije, vojna i zaštitna oprema, bespilotni sistemi te rješenja iz oblasti cybersigurnosti. Sajam uključuje i stručne panele, prezentacije i poslovne susrete sa ciljem povezivanja domaćih namjenske industrije sa međunarodnim partnerima. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Izgradnju južne interkonekcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje usporavaju neriješena pitanja finansiranja, ratifikacije međudržavnog sporazuma i državne imovine. Rok za potpisivanje ugovora između vlade Federacije i američke kompanije istekao je u junu, ali ugovor još nije potpisan. Iako je federalni ministar energetike Vedran Lakić ranije najavljivao da je sporazum u završnoj fazi, konkretan dogovor još nije postignut. Bosna i Hercegovina i Hrvatska također još nisu ratifikovale međudržavni sporazum o projektu, dok ostaje otvoreno pitanje finansiranja. Dodatni problem predstavlja državna imovina, jer oko 30% planirane trase gasovoda prolazi preko zemljišta u državnom vlasništvu. Južna interkonekcija trebala bi omogućiti Bosni i Hercegovini diversifikaciju pravca snabdijevanja gasom. Gasovod bi iz Hrvatske ulazi u našu državu kod Posušja i prolazio prema Tomislavgradu, Kupresu, Bugojnu, Novom Travniku i drugim područjima, uz planirane odvojke prema Livnu, Mostaru, Jajcu, Tuzli i drugim gradovima. Turistička zajednica kantona Sarajevo uvela je mobilnu aplikaciju Prijava Ba za bržu i jednostavniju prijavu gostiju. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje, a korisnicima s područja kantona Sarajevo osigurana je godišnja licenca sa neograničenim brojem prijava bez dodatnih troškova. Integrisani skener dokumenata dodatno olakšava proces prijave. Iz turističke zajednice navode i da čak 80% obveznika uredno plaća članarinu, što je 50% više nego u prethodne 3 godine. U narednom periodu fokus će biti na povećanju naplate boravišne takse, većem poštivanju zakonskih obaveza i efikasnijem sistemu prijave gostiju. Grad Novi Travnik objavio je javni poziv za dodjelu novčanih poticaja poljoprivrednicima. Za proizvođače mlijeka predviđeno je 75.000 maraka, za tov prasadi 6.000, a za uzgajivače peradi 2.000. Udruženjima pčelara bit će dodijeljeno 10.000 maraka. Najveći iznos, 116.000 maraka, predviđen je za subvencioniranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme u visini do 30% vrijednosti računa. Maksimalan iznos poticaja po korisniku za pojedinačne mjere iznosi 1000 maraka. Ukoliko broj zahtjeva premaši raspoloživa sredstva, iznosi poticaja bit će proporcionalno smanjeni. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Radio TNT.
5: TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo je istragu i podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog februarske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena 16-godišnja djevojka. Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa. Optužnica je upućena Kantonalnom sudu u Sarajevu koji treba donijeti odluku o njenom potvrđivanju. Penzije za avgust u federaciji bit će isplaćene u petak 4. septembra i to u uvećanim iznosima. Nakon konačnog usklađivanja od 3,8%, penzionerima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, dok je prosječna samostalna penzija oko 885 maraka. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova poslije podne u dijelovima Bosne. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom do 18 stepeni. Tokom dana očekuje se od 27 do 32 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u ovim vijestima, nove su 17 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, a veće gužve bilježe se i u blizini škola zbog početka nove školske godine. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu i posebno obrate pažnju na pješačke prelaze. Na granicama duža kolona je na izlazu iz zemlje na Deluši, dok se na Humu čeka u oba smjera. Duža zadržavanja bilježe se i pri ulasku u Hrvatsku preko Dolja, na Bijače i Gradiške, dok se na ostalim prelazima uglavnom čeka do pola sata. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se igraju susreti Bevin lige, a ovog utorka i srijede na rasporedu je 5 novih utakmica. Sloga dočekuje Čelik, Beska ide Zrinskom, Veleži domaćin Radniku, Široki Brijeg, Snagi će odmiriti sa Sarajevom, a u Banja Luci će se odigrati meč između Borca i Željezničara. Kada su u pitanju suspenzije zbog kartona, timovi će u ovom kolu biti u prilično dobroj situaciji. Naime, samo jedan igrač će propustiti kolo, a to je Marin Popović, fudbaler Čelika koji je protiv Veleža zaradio dva brza žuta kartona i suspenziju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nakon poraza od Litvanije rezultatom 78-73 izjavio je da je loš šut za 3 poena bio jedan od ključnih razloga poraza. Istaknuo je da je reprezentacija propustila priliku da u prvom poluvremenu stekne veću prednost, a u nastavku je izgubila fokus. Dodao je da su tehničke i nesportske greške, promašeni ziceri i slobodna bacanja dodatno utjecali na konačan rezultat. Gjerga je naglasio da se ekipa nije mogla kvalitetno pripremiti za utakmicu zbog problema sa opremom koja je u Varšavu stigla tek u noći pred meč. Bosna i Hercegovina je porazom ostala s teoretskim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović proglašen je za igrača utakmice nakon što je Leeds United u nedjelju na svom terenu odigrao 1-1 protiv Brentforda. 23-godišnji defanzivac odigrao je svih 90 minuta i pružio veoma siguran nastup u srcu obrane Leedsa, koji je nakon rano primljenog gola uspio doći do boda. Muharemović je ovog ljeta stigao u Lici sa Sola, a protiv Brentforda je upisao svoj treći nastup za klub. Osim njega, Ermin Mahmić na najbolji mogući način počeo je svoju avanturu u dresu Ćoruma. Bosansko-hercegovački fudbaler je samo dan nakon potpisa ugovora debitovao u ponedjeljak navečer 31. augusta protiv velikog Bešiktaša, a već u svom prvom nastupu uspio je postići pogodak. Ermin Mahmić je u igru ušao na početku drugog poluvremena, a u 77. minuti zatresao je mrežu domaćina za 5-2. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je... Predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se igraju susreti Bevin lige, a ovog utorka i srijede na rasporedu je 5 novih utakmica. Sloga dočekuje Čelik, Beska ide Zrinskom, Veleži domaćin Radniku, Široki Brijeg, Snagi će odmiriti sa Sarajevom, a u Banja Luci će se odigrati meč između Borca i Željezničara. Kada su u pitanju suspenzije zbog kartona, timovi će u ovom kolu biti u prilično dobroj situaciji. Naime, samo jedan igrač će propustiti kolo, a to je Marin Popović, fudbaler Čelika koji je protiv Veleža zaradio dva brza žuta kartona i suspenziju. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nakon poraza od Litvanije rezultatom 78-73 izjavio je da je loš šut za 3 poena bio jedan od ključnih razloga poraza. Istaknuo je da je reprezentacija propustila priliku da u prvom poluvremenu stekne veću prednost, a u nastavku je izgubila fokus. Dodao je da su tehničke i nesportske greške, promašeni zicer i slobodna bacanja dodatno uticali na konačan rezultat. Gjerga je naglasio da se ekipa nije mogla kvalitetno pripremiti za utakmicu zbog problema sa opremom koja je u Varšavu stigla tek u noći pred meč. Bosna i Hercegovina je porazom ostala s teoretskim šansama za plasman na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović proglašen je za igrača utakmice nakon što je Leeds United u nedjelju na svom terenu odigrao 1-1 protiv Brentforda. 23-godišnji defanzivac odigrao je svih 90 minuta i pružio veoma siguran nastup u srcu odbrane Leedsa, koji je nakon rano primljenog gola uspio doći do boda. Muharemović je ovog ljeta stigao u Lici sa Sola, a protiv Brentforda je upisao svoj treći nastup za klub. Osim njega, Ermin Mahmić na najbolji mogući način počeo je svoju avanturu u dresu Ćoruma. Bosansko-hercegovački fudbaler je samo dan nakon potpisa ugovora debitovao u ponedjeljak navečer 31. augusta protiv velikog Bešiktaša, a već u svom prvom nastupu uspio je postići pogodak. Ermin Mahmić je u igru ušao na početku drugog poluvremena, a u 77. minuti zatresao je mrežu domaćina za 5-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda?
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam.
6: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

Mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: je sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe.

0: Kupite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
1: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.